0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンエンエンは来るでしょうか。
1: ワンエンエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地で死なせているのだと。
0: すみません。
1: これは誤って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェンウェアはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェンウェンは生き残れるのは一人だ。
2: 不错。
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在枫叶路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊，反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。魏山，你去想办法通。

0: 里面二楼怎么样？二楼有兵把守，根本进不去。那现在怎么办？回去再说。
1: 浅田閣下。おお。なんだ佐藤君か。あなたの電話で急いできました。うん、お疲れ。帝国のためです。
2: 連れてきたか。
1: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
2: おお。何者なんだ。
1: 公共軍のやつらです。帝国の事業のために命を捧げます。
2: 軍人？
1: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。やはり少しも進展なしですか。
2: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
1: よかったです。
2: うん、彼らに工事を引き渡そう。
1: はい、一日も早く成功しますように。
2: お疲れ。
1: 失礼します。

0: 这让日本人发现了，这后果不堪设想。特别是你，还说什么天门村，这也怪我，提前没给你通气儿。
1: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
0: 那就好，那就好了。
1: 哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？我都知道了。
2: 我已经跟团里说了，他们会派人接应。我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您李队长给我们找份差事。好，这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。好，
3: 我马上就去。青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
2: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。では奴が話していた村に聞きに行きますか？何も聞き出せない。詳細の意味とは？例の運量計画は変える必要があるな。
4: 青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時、第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
3: 少佐、8時では。1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。はい。ではあの大隊の方はどう説明を？説明する必要はない。ただ安全の点から見て
4: 明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
3: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 連絡を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 指挥部在哪儿？因为以前的时候就在哪儿。おい、お前たち、何してんだ？我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。はい、行け。
1: 小鬼子说什么了？说这是通讯室，让咱们躲远点。狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
2: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
1: 早知道当初少早点放开，一今天找饭。
2: 不用担心，有染华在，你还怕找不着吗？
1: 又招标我了？行，谁让我会日语呢？我就问。
3: そんなに心配することはありません、将軍。八六軍の助けがあっても敵軍内部は信任の兵力配置のため苦境に陥っています。1ヶ月と持たないでしょう。我々必ず信任を下ろしてルジャンへ進みます。間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
0: 報告。将軍司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。ふん、どうやら

司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦でも迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい諸君。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズーチャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。

0: 必ず殲滅します。部隊の責任を考慮して司令部は君たちに2つの連隊を送る。新任に進撃しろ。はい、ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。他のやつはついてこい。
1: 戦略不詳図。参謀長。将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里。但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死。
2: 是吗？
1: 参谋长，
4: 说说你们的条件吧。
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
5: 放你娘的狗屁！
6: 占我国土，杀我同胞！
5: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如！
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参谋长，答えましょう。
7: ダメだ。生きている限り絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあればすでに終わってしまいます。お考えください。どうか。
7: バカ野郎、一旦情報をなくしたら我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
7: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
7: 外で奴を捕まえてくれ。
8: 放他闭嘴。
1: 参謀長、